0: Francúzsky vál.
1: Onky Menderty Jazz i Gabi Hartmann. Blue skies never die.